Happy birthday, Noah. Noah Partridge. Tämä on Mansiomi Piratahto, kun lähtee merelle, mutta ne liioitit.

0: Ullukkut tausunnittu saksaurumme yukta maana CBCU kiuktaktuunaa rautakak fingattikut ikarungni. Uvanga Karen Pikujak. Aqiksui yigillugu Isabel Katukkak. Ullumi aipa ukiurigut 13-2026. Pikiya rautakakattaktugu pivaldia unit kisiani taami nukkanganingannut. Takwa ukarimakto jangitut kisianili ukausi tukinginit ukarimang neang me yunga tema ukara katta kuyigata isumagi yang minit nipili ukuyilduta tanari pagnaktu miu kimi yakto neuroxema yumit unikartilugo nipili unnaksila umat tusaksautin nyaktara. Makkuktuillutaakkua sanerajangmingaartut qallunaanunngoorum matamumiqersimallutik taanna ilinniartittijiuroortoq aullaqatauyunnaroommat apersorunnersiqqaugakku tusarfigineerillutigu ammattauq unikkaaruyarnit pijumaqattarsimakatta taannari Tavunga puraagaarlunini piliuqtaulorsimajoq aturorsimajaminik toqukasaktillugu unikkaarluni tusaaniaqillutigu kivallermit pivalliajuleriqarniaqatta tusarvikinasaarlutigu taanna pivalliajulerii pivalliajulerijunnarsijuannuummigmat ammattauq angummit unikkaartumit inuserilorsimajaminit Takwa kalluna tikippatliatertillugit unikkaarluni tusarsautinneaqillutigu maruituinnarlutaqai tusarnaarniarluta naammaksilertissimagmata tusarnaakkannerumagaluarlunga takwa nilliatittariariit unorninginnut tusarnaakkannerunnaqqaunginnatta kisianili pigiaqutigillaurlavut uqarimaarniartakkataakkua uqausiittukingit sivullerpaaq uqausertitiqartausimajoq inukliumiyoq iglu inugiaktukkuvigluunniit inungit unuruaġunneerpata inukliumivoq inukliyut iglumit inugiagunneertut inugiak Kuving millonit kasin naudertut inuklivot inuklivalliajok iglu inugiaktuk kuviglonit inugiarauqarruarluni anivalliajunut inuqarunniilertoq inuklivalliavoq
1: Sira Ananak Native Friendship Center Mohalhuyokinahutit Pitahumamut. And happy birthday, no, no, Patch Lochtemerelit, over Nipitchen.

0: Kun jag tar telefon.
1: Silleen, kun ne hausat käyvät, niin unnupat haukkailu, unnupat nuvielin, ne on jo illahan, ne on 40%. Hannikäytin reilik surujuudelle oli nyt niitä, alla hiljaksi on nuok. Anoringa atot nimi tuon nimi fuori mun suun ilik, hatsulang atsun nuok, low minus 4. Anoringa valtelo kun minus 9 miinat unnuok nimi. Unnupat, ne voi liivalli aukka hoppat, ullaga niin ne voi liivalli alaktok. Anu vai laksa nuon ni ulo tok ni ulo tuon ni mfuo di mse umu ulo mit ni ka mendinga hai plus 4. Anu kai nga malik ni lugu minus 9 mi lak tu ulang ni. Din sari langa yuk low tide 7:46 p.m. Ei, sillä niitä kun hausatta meniin unnoilla hauppalu. On nopat nuvaika leillä reikillä hallinen puhutuksen hannikaltien reikille kofaluun ja surujulluun. Surujulluun. Hällä reillä katsoni unnoak. Anoin katoa ne mitoni mun puhutimu suungun likasulanga junnuk. Hiujantin alo minus 4. Anoin malttiluku minus 9 miilanga junnuak ningeni. Hauppat. Ullagani nuo jälvelliä laktok anoringa on niuluoto niulu tuonimun fuurimu suungani halaksoni nirominning high plus 4 anoringa melktilu minus 9 mi laktok ullagut tiintari langa yuk low tide 7:46 p.m. Nakmimaria tungas kenomikitsi anoringa hapot tsuut laagut kuulakan jo bingo mulla kamot se hatata.